anapa ye die ye nye yara do nansu we rade no enye die ni pa jibi na ojinu ene wa maye nsu ya sebi wa maya fate bi o anapa die ni pa nyina fri se enye ye no papa no na ofa ye nu ye na ka ni pa nyina nimse oba ye die ye nye yara do nansu we rade no enye die ni pa jini bi na ojinu no ene wa maye nsu ya sebi wa maya fat

0: Awurade ye bo pa ye dani o ye bo na dani o ye bo na dani o ye wa shisha mani ama mi ye bo na dani o ye wa shisha o e ja ala ba ka ye ya ba ye dani mo ye dani mo awo yesu ni o awo yesu ni o anta ala ba ka bo ya ba ya anta ala ba bo ya ba shamba ro bo bo ye ka ba shamba ro bo bo e shaba ka ba la ba anta ala ba ka bo ya ba anta ala ba bo ya ba shamba ro bo ya
1: I am the mighty name of Jesus Christ.
2: Verse 6.
1: Was
2: anybody numbered?